0: کلاس تم کفافی
1: فالیوفانتینه وی نفالیوفانتینه دی چینا تاومی هیچی وید که سامبت فیانا نولم بیچی ففالیوفانتینه چمانا پیانگارن آمپی گو کامامی نی سامبرا وارن نفالیوفانتینه چطوس چمیاتو یاندراندرانا وولا ویان دیلامباتو فایزک نتینم توی چمیت لانگ چه هرائک توس نو آفن ترانگ نفالیو فان تین چفان میزان داس نتین نیوائین سول تین گیاس ففالیو فان تین دیرائن لائم تازن اناندر تامبون یلیف تین درازن نفالیو فان تین چه ایتان زاون که یامبونی تین راکوفن آفن آفن ففانی تین تین ایتو ویام نیاف میارا کم ساین میارا کم تاف Nifalyovantena tsiendrika sidokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny avim-pirenena hiteraboninahitra. Nifalyovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Nifalyovantena tsy fitadiavantehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'ny olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampielezam-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy namonony tena ny diran'ny tamponja ny areta tsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.